המצ'ירו לי חולה להינחס חצי הנה תעקבי לי שכם רכה לראתי נכמודיוס נקטאו וחקויס אישו לי כמו סן פאולו רב לרומא סליחון לחו או שלחו הולחו בלש קקל תוך קפ לחו יש קקל יש כמו סקויצי נינקרי לה יש לי מה כו יש אחי ישראל וכן לך להאין צחל שאפוסטול אפ לי מה כו יש אחי ישראל נינימה רולינק אחר מרי אנצ'ל תצ'ל צחל שקקל שעולה לקוויץ קיק אליל ותקולט חוקק סשטנקר שבנה קווינקה נק קץ אקטנה כבלחודיל כי כמה קוויצ'יק סאוסילה לירות שיצ'ון שבן לידיוס מתוחות הצ'יק לירוקי כב סלי פעמל האן צ'ן צ'נק שקווק ליחי כב קוויצ'יק צ'יצ'וצ'ו ליקמנה שבנה לידיוס סינקה נצ'נה שצ'ול שירי שלישי מתן לשלוק לך פוקום חוחקוי לינק לאש חושי לינק אגב פאב צ'ק לידיוס ותנח כאן כאן כשיק סלי רושטן שפן ליש את בעתי נב לחודי איך הוקר נחוי הבאן על נחוון אינקה שאוק שפה בן ששכבה ליש רושטן ננקיל אירו הבנקיאל נחי בעל נחוי תושש טאו ושטענל שפן נח לידיוס כשתנב את בעתין ששבנב צ'שכונים רנק תארו שטענרו צ'שכוני לב ראטין לי דיוס וגם בישכבי לירקה לראטין לך כבר טובי צ'נגריקי חונק לך צ'נביץ' נצ'ל לי צ'אבי לסילל כווס קוויצי

ஜோ கேரே பந்தி யோசனை ஜோகேஷ் கபின் கீழே சொல்லு கிளி ஹொன்னா கபிலே சபிலே சிலால על הקוויליצי במביל שבן ליסם מתאוס עלי אול לחוך הוא השקקל תוך כושך השקקל שאיפ ליקוטה נען כי אין לי חסוס הרען כוס השטפן תירו צידון ותחול איש כחקלן כי אלצה נאחיך הען חפחורת ששטפן עד חקו אחרללת לך דוויל שקושתה נקו לינקו כחון נח שרהוב תסימפיל שפן לחצה אבל לחסוס אם כך כשתומה ותב לסולום כחילוק תשקת קרא לחירו בענו וסילן ושפן לחפורת שכישן כם כשתה לחסוס מעפר תקלמפילין שכך וירב לקרנר סצ'נכם אבלך ישראל כיצל איש כשכוי בריב וכירוש לוחי כשלוקו נינקילות כשתהיה, כעקווה, תן קיים. כצ'קוק לי חסוס, מוקאוס תשמקמל שכואב לי עלל כחול בהחרש כברה בלי קוקצי צ'נבר. כעל כעקווה צ'ניש, בנקב לי קוקצי נגש כוח כוי לשכח לי כוח נתנר ובין לשמשב לחד שרב. ולי חסוס כשתהיה, את איש כנים לפעפל שאוש כעקווה חונק כוח, פוצח מלכונה לאן כי קירה לשכוח, רעתים לקעקוע.

רבי אליעזרי תולכי תוכנין, נצרן כוחיש קקל קסן לשנומי לי בלב הונר. כוחיש קקל קסן לשתיקלה לי להם הונר. וכאן החיים לי, זה תולכי לחקם תוכרי, פנטיו שנחרן נו.

גלי זה איתו לכם בין שוחרי פנטיוס, זכת זכת בלש קקל, קסל תו כולן, קסל אין לכם, פונל, ערין סער לא צ'וצ'ין לי רדיו. אוקיי נכון שוגן ששיפל נח, סחון שמן, סחון שמן, דומינגו, אושיש קקש בלי פה, אגוסטו תקוון גליסן תלמי, סקוי פונל, ערן דה אספרנסה, סאון, ערן סליסן תגליסיה, תקוון גליסן תלמי, סקוי פונל רלייקו. בלש שחוני לש, חסקיצן, צ'יצחון, סליסן תלמי. מיארקולס בלי לחוש בלי פה אגבוס על החברונל תעקוון שניינקין לסלון קומונל ערן לאספרנסה

כאן זכה לבי קומני שבנה נבנה נבנה נסכל סכל סכל צ'ו קוצ'י שבל מי נק צ'ו צ'ו צ'ו אחוי צ'י שקלי קייך לך בלב שקק על כסל שחשפל ליאוב עונל ליאוב עונל קומנש תוך ברקי צ'ו קוצ'י כולק תוך ברקי צ'ו קוצ'י אולנינג ברקי ירן צ'ו קש נרופה לקפה ארינך צ'ו קו קומנש אנחנו נערך לכך אח שנקווה ארנולפו לופס תוגרן אספרנסה תוגרן אספרנסה נשקן כסעזר רצול רבין גיליקה כהיל ותכו אכבין קצ'י קומונש מניה לקווקלי כהנסה קומוניל שנגב לקוומה כשען מאכון כנק ששפס שנקווה לקוור קופה לדערי ונשקי סעי לצול קומונש הבלך סטינטה פנסוס אלסטור שיש כל לשן ליקוון קשר הנאון סליקו חקינג וכוכן הרע לקוואג'וס תקלנו מזיל ירעקין תיאות שתימל תימל שאחרו שאין להין סעזן שאול רין סליק על בריו אבנן תימל תימל שאוקין שנה שיקווה קליקו צ'ק שן מג'ר סי שאול חיד שוקרב ליקה לבל לישני קצ'ל שקש ככוילה לנשאול הבלך סן מרקוס הבלך קלבריו הבלך שכוני לב ליני קצ'ל שן קלח וי ונג'סר לקוואדיוס כואן נרן לקווא פדרי דארי יומנג'ר כמוני שאו צחקל לכם שקעקל כסה שחשפה לי לי לי לי לי לי אורנה זה לי אקלה אולה דום לוקוטור סלוד פרטי אקה תסקוצ'ו לפמיליה וויץ ראש אקין לדיה סקיחה כאוון לנקין צ'יסובין, סלודוס חוסה מקין, כבר חוסה מקין, תוכרן צ'יסובין. צעית שולגיל שוקה אקווי כבו פיקטו, תוכרין הקטקוויל לסקמליה סייה צ'פטן. אסטדיו חרדי, 107.9, שני שרוסה. אני שעקווי רוסה. נק נקוואץ, נקוואץ פני. סלי אקליין לי חום חום, מניאל. אבנן נצ'ל קווה ביסנטה פרננס לוס מנדלוס שנגלי תקלק לשכמבלי שנה קווקליק קרנצ'ש ונקילי תקלק

ואתה נגובי אמרסון נשתקלס לשאול לשנה לשוקס עלי קלחוש עולה לי תנמית מנואב אספרנסה מה סן פאולו מה מנקה פתאי תשיק מה אספרסו קוויפ מה אספרסו חון אהננקה נקנאו ככוי נצ'סו נדוסי אברן קבוע ארמלין דובי תוך הרן כוחק את שקוש אלני איתה שנוכל נוכל לנשנה כושלה לשאל אלני איתה אוגן הכוי נשיח כויב לי קנה פליסיאנה, קנה ברטה, קנה בילמה, קנה רוסה, קווה וולדמר תוך הרן פס מולון קנה ביאטריס הכוי הרן פס מולון ודרין קנטון לס קאסס, קנה סנדרה קקאו, קנה קלריטה קקאו, קנה סוילה, קנה מריה לנה, צ'ן מתוכת הצ'יקה כולי היבך, קווה מקסי, תיקה אינכי אנטיק כול צ'אוויל, צ'אוויל צ'ן קנה מריה לנה. נצ'נה קם צ'קין קשלן, כווה רחלה רחלה. אוקנה קווה מקס, סייצ' הולכיל בי, סייצ' הולכיל צ'וקה כווה, נקלטי שירה. Aranguan kana clarita, kwa yavi, elenita, chokere, chejunilesh.

0: קיבוצים. תוקות שיקולה קצדה חונקבל, לאשך כוח פנל, איצ'נל, אנטיו שאירנק. כואנה אצ' אול, צ'ירה בנקיליק אנחל, כואנה אצ' אול, צ'יש, פאקן קיל, אל חפה חסוס, צליק אנחל, צליק אנחל, יק מנקה פנור, כאילו, כוח פק, ופיצ'נק. נקב אנטיו שיירה, לאשך מכה ארטסיירי, חוכון מייך, צ'ירו לחקו עדיוס, פיקין לירו. לאש לחפך פנל, ותיקים נשומה לרעי לאש, לחפיץ הנש. יאללה חי כמה תוקות ששתייב על, קווינט נרח לקוואן סדיק אחת עין, שפענק. לחפך פנל, פיצנל, אין משקוטן סכן לקומוניסט, אין לנפרסין קרי לקאנחל ותלינה אוקסין קרי לי. ניראתין לקעקוע דיוס, סש כאוש, לחומחום, לקומון, פצ'ל. ותלה אוכי, כוח כוח פנל ותחפיצנל, נחתקי, צירו לקומוניס, ראש כותפס, צ'נדו שעפה לקעקוע דיוס, צ'נדו שעוניקי לקעקוע דיוס, צ'נדו אקס, להשתנחה לקעקוע דיוס, פצ'ל, חוקנק. סליונה לאין, שוקוש כברטל, נח כואן חון לינה כאוקרי לישראו, כסינגי לחצ'אור. כואן חון לינה כאוקרי צ'ישכוניל, מטיבח כאוש, סליש נעלב, ניקוין ותאיש. הענק לקקל, נחננונתה, מצ'נטה שתעצ'רה, כשמצ'רה כואס כארותיש, אנו חונק לקומון קצ'ך צ'חוקאים, הרי חונק לסך קריסטיאן, סומלארית אין חונק לתוקיש. ארן הצ'ר חון לפצום. כארוש אילה אלה לקויים חיים, ומלא כארוש אילה אלה לאיש חיים. כארוש אילה אלה אומה, מליש ביומל מליש נבאיל, צ'אן חונק נקנאוק. נצ'ל חונק לנעלה, חונק לפצום, צ'ימאקה, רחפל חונק לקחררו לעתין. מרצ'ל, איסינג עתין רע, מרצ'ל, כאושתם איל נעלה רע, מרצ'ל, שקקה לשאול, ותקוע נחקוי לנבח צ'וקובך, ומלאק חונק חקוי לחקנחל צלי גלסיה. ממכה תביא לנרבין, שענקי פצ'ל, פען לנעבימן. ממכה תביא לנרבין, נענך אין, נכפה נכפה לנרבין, ורצ'ו בנק שכנה, ששחשו, שכנה, שמכה, נפסוק רג, ומלכון ששכמון פצ'ל. כיאל בנק תחקו עדיוס, נשנאו, כארו נשפענו, סדשו עם לך כאנחל, סדשו עם לך כוח פנל ביצנל. אק נשנאו, פרקו נשבהי, לשתו עם לחומחונק, או כאנן תנק, כחונק נעושה סליש כאום שעביל נגענחלק, אקשמעתה נען ותקרה לכבודיוס יושבנוקיל. כחונק לקומון נשתיב לשתיאום ריונחונק לחסקצין, אקשמעתה נען מצ'נת תעמק שירו לכבודיוס, ויבר כאן שכבוש לכבודיוס או כנק. שבנוק בקוין יש כסקצין, ריקין לי נעלה, ריקין לי כאוש אין שפענק, לי ככלינק, האן חון, נעיסין קרי לי סעיל שולחיל, סלישתו עם, לחכנחל, סליגלסיה.
1: כוח חודשי לביץ לי צ'וקו, ששכמבל צ'וקרה, לביץ נשתה, מוסד שלאו, קוקרנר.